0: som bor i Kringlåsa.
1: Tack, vad är ditt län för det?
0: Far som bor i Kringlåsa, vi var av Sika Rocky 3 investigating.
1: I'm afraid to have the ride. You can't see investigating 1071.